Харев, Ев, Арев, Айш, Нью-Джерси, Хаган, Радио Жамне, Урах, Лейбор Дэй, Уикенд, Полорит. Вага, Септемпери, Арачин, Евгушапти, Орне, Вага, Лейбор Дэй, Ев, Вага, Амбаштон, Амарнаин, Иганаги, Верчне. Менг, Баштон, Абес, Ашун, Беди, Тима, Воренг, Септемпер, Ксамегин, Ев, Аншуш, Септемпер, Ксамегин, Нюйноре, Гнешенг, Хаястани, Ангахутян, Даретарцы. Ինչպես ամեն տարի, սեպտեմբերի միջև դեկտեմբեր, գյանքով լեցուն է մեր համայնքը, զանազան ծերնարգներով։ Մեր ներկայությամբ կաչալերենք մեր միություներու ծերնարգները, որքան որ կարող ենք։ Այսօր անգամ ևս ունենք բաժինը նվիրված հայ հսկայինը, հայ հերոսինը, բժիշկ, մտավորական դոկտոր Համպար Քելիքյանը, որ ծնած է 1899-ին և մահացած է 2000-ին։ Կանիմորեն սեպտեմբեր 11-ը պիտի հիշենք 25 տարիներ առաջ դեղի ունեցած աղետը։ Եվ պիտի աղոթենք այդ օրը, որ քալիք օրերը և տարիները ըլլան խաղաղ։ Ավելի ուշ մեր այդ ակտի ընթացքին։ Առաջնորդությամբ Մեսրոբի Բիսկոպոս Պարսամյանի, առաջնորդ Ամերիկայի, մոտ 80 ամերիկահայեր կնդվեցան այսօր Ախտամար Սուրբ Խաչ դաջարի մեջ, ուր Մեսրոբ Սրբազանը բադարակեց։ Հավելյալ տեղեկություններ ավելի ուշ հայտակրի ընթացքին։ Մնացեք մեզ հետ միջև ժամը 4-ը վայելելու այդ բոլոր, որ պատրաստած ենք ձեզ համար։ Մեր այսօրվա հայտակիրը կնվիրենք AYFE երիտասարդության, որ կրաված են New Jersey և եզակի փորձառություններ կվայելեն։ Բոլորին կմաղթենք բարի վայելում Նյու Ջերսի մեջ, բարի քալուստ Նյու Ջերսի և բարի վերադարձ ձեր դուն։

0: Այս Նյու Ջորսի հակագանաճուշամն է Եգաչը գա այսօր ռադիո գայան գխոսին քոր երդասարտած շարժումի մասին, երդասարտներու շարժումի, AYF-ի վիկենդի մասին և գարձեցի այլ անձեր բիդի մեզի մանրամաստություներ գապ դեղեկություններ դան, բայց կիչ առաջ լսեցի, որ Սերջը երեք քիշեր բարանտեսին էր, Սերջը երդասարտներ են, որ ինձ իվես ժամը դասին անգողինի մեզ չեր, բայց Սերջը ընդանուր էր մապ, ինչ էր դպավորություններ, ինչ է մուդը այդղի։
1: Paravartan, good to have you. Garotsank, thank you, Voregar. Inchpes sir, yerek AYF jo haydakir mubadrastazer gel, inch vor lesetsi ange mek yergor arach al nuyner. Yerekal, yes yerek nergayega Eli Berberyani nergayachan, vor inchpes yes shadanush tsayn uni. Եվ ջոխացուսած էր սրահը գտնտար եվ աս ամենեն ավելին ճիշտ չեմ կերկ անշուշտ քանի օքի գար երևի իմ աչքի սայմատ հազար օքի մգար եվ գրնամ հանքիստորեն սել, որ մեջեն 7-այրումը 6-7-այրը երդասարտ էին ոչ թե ինձի և կեզի պեսքի երդասարտ ավելի 20-25-ի միջև իրականության մեջ շատ հաջելի էր դեսնել այդքան երդասարտություն մեկ սրահի մեջ ծատկրդել և այլ անշուշտ խմելն ալ կիչ մոգներ էր գարձեմ, բայց շատ հաջելի ժամանակ կանցներ ամեն մարդ և շատ ընդարինքներ կիդեմ, որ 2-3 սերունդ նույն դեղն էին, ծնողները և այլն պոլորը միասին շատ հաջելի ժամանակ կանցնեին, կեղեցի էր գարձես կլասիկ մյուզիկ կնեի դիտելով այդ երդասարտներուն ներկայությունը։
0: Երեք մենք կտնվեցանք Անահիտի ճաշարանը, որը բոլորսի մաքիտ ենք Անահիտի դունը։ Եվ մեր սեղան այդպես էր, որ գտիդեինք բոլոր երդասարտներ հոնա եկած էին ճաշուրելու, գարձեմ դեղ մսածին, դիտի ճաշ կուզեք հայկական Անահիտին կովկացեք, մոտ 50 երդասարտ կային և մեր սեղանագից անցմը գսե, ասի ինչ կեղեցիկ դեսարան, ասի ինչ կեղեցիկ դեսարան, ամենար հայրեն խոսին, ամենար հայկական ոգին, ողջ մնան աս երդասարտները, այս հպարտությունը, որ գցանեն այս երդասարտած շարժումները մեծերու մեջ, իսկապես հույս կուտան, երանդ կուտան, ինչ կսեն, ինչու ինչպես կսկաս, այսի ինչ աբակայի մասին խոսինք, ես միշտ կսենք երդասարտներ մի գործունենք, մի գործունենք։
1: Երդասարտներ, որ հոն էին, մեկը չէր ստիպած իրենց գալու, բոլորը ուզելով եկած էին, ինչպես կսեն Sunday Best հակած,

0: Մեմմարտ իրենց ամենալավ ամենակերեցիկ զարդարանքներով, հակուսներով եկած էին եւ լավ ժամանակ անցնելու նույնիսկ մարդիկ, որ ասենք ոչ հայրենքի դեն կամ գես հայեն եւ այլն բոլորը հոնային եւ ուզելով շատ հաջելի էր դեսքը։
1: Ինչպես հաջելի այսպեսի պատմություն դերեկությունները պաշտել ժողովրդի դետ, ինչպես գիտես անցյալ գերագի այստեղը չէի բավական հերուները Մոնտրիալի հարսնիկ մգար, հարսնիկին շատ զորավոր հոմենտմենագամ մներ, որ գաբուստանար և բավական պարձր բաշտոն ուներ այս երդասարտուհին և ամուսինը։ Այնքան բարձր էր բաշտոն, այնպես որ ինչ որ ուզեին հոմենտմենական սկաուտները պիտի դեին։ Պիտի զարմանաս, ինձ համար երկրորդ անգամն է կբադայի, որ եկեղեցին մեջ սկաուտական շարժումը և սկաուտական տրոշակները և այդ դարազները հարկանք հարսնցույին անհավատալի էր։ Հետո քշերը բարանտեսի 300-ը երդասարտ էին, 300-ը, և դեղմը մեկ բան ինձ նորույթ էր, որ ինչ կսատ կրուխին վրա բանդալելա, ինչ բարի կոլվես բանդալ, եթե հետ կրուխիտ վրա տաշկտակ մտնես, բանդալ էր, բանդալ էր,
0: բանդալ էր, yeah, something like
1: what that. What is a scarf you put on your head?
2: Bandana.
1: Bandana. What is, how do you say it?
2: Bandana.
1: Bandana. Okay, bandana տրածին, եւ երակույն բանը, երեք կույնոց տաշկինակներ երևակայի մասնավոր պերածային այդ երեք կույները, գարբիր գաբույտարին չախույնը, և բարախումպի բարելու ժամանակ այդ բոլոր դղակը, որ տաշկինակ ունեին, ոտի մեջ կնը դեին գոր, ուրեմ ոտի մեջ երակույնը կեղեցիկ ծվով զարդարված այսիք, իսկապես դարորինակ սկացումն էր, և ինչ ենք, բեր այսով այդ ակերգը նվերենք AYF-ի երդասարտներուն, և մեկ բանալ գուզեմ շեշտել, որ անցյալ գերագի այդ դեղեկությունները, որ քաղեցինք, ես բավական հերուներն էի, Փառք Աստծո I Heart ըստված գա, պարոպար լսեցի, և իսկապես շնորհավոր ենք Քայլ Բիգչյանին, որ այստեղ և այդ հարցազրույցը, որ իսկապես քաղեցիկ որ են վարեցիր, ինչ էր այդ հարցազրույցի սկացումներդ կամ դեղեկությունը, ամբորձով սիրտուն, I feel like all days we're meeting you.
0: Yeah, I mean, it didn't feel like an interview, ինչպես որ քեզի գսեի, ինքը, he was an inspiring young fellow, he kept on talking and gave all kinds of information and we wanted to hear more.
1: Bravo.
0: So just went smoothly. I guess maybe we went too long and didn't even feel it.
1: Oh, no, it was just an hour and a half interview. That was
0: it. That was it.
1: Kayla, what do you think of these dances? You keep hearing that Miron was last night. I don't know till
0: I left at one.
1: Who else was there? Miron,
0: Bedros. Do you want me to give you the whole
1: Hagop,
0: list?
1: Hagop was there.
0: I saw Hagop before the party started, but I didn't see him after that. Yeah. I don't know where he was.
1: Yeah, they all told me they will be here, and this is what we do when we trust the younger guys. But what do you think when you hear these parties or dances or gathering of the youth?
3: I mean, I think it's wonderful. It sounds like a great way to get together, have fun, connect with people you wouldn't usually connect with. I know my dad has spoken to me about how much he enjoyed it. He's gone to several in his time, and I'm looking forward to maybe going to one in the future. I'm sad I couldn't go this time.
1: Well, not everybody could, but quite a few Armenians have come from all over the country, I guess, right?
0: Somebody had Australian flags,
1: really?
0: I'm guessing came from much. Australia.
1: No,
0: I mean, if you're going to come, why not do it at a time when the Olympics is there and you can meet up a lot of people.
1: Okay, the next song is dedicated to all the members of the AYF who are in New Jersey and are enjoying. May the weekend continue, and it will continue tonight with a very special band that is Shant Basoyan's band. I know the name and I know the guy, and I know that they're expecting to have a blast tonight. Enjoy.

0: Այս New Jersey հայկականությունն է աշկերտի գիրքը նվիրված էր այդ pilgrim-ներու, ինչ հայերեն pilgrim, նորեն գմորնանք որ pilgrim, այ այ այ
1: ուխտակնած
0: ուխտավորներու, այգես այ ուխտավորներում որ ճամփորդեցին դեպի ասենք պատմական Հայաստան, Թուրքիա այստեղեն ելան դեպի Թուրքիա սեպտեմբեր 1-ից 12-ը. I don't mod խումբը մոտ 80 հոգինոց խումբներ է, որ գճամփորդեն, բավական դեղեր գայցելեն, միայն ոչ ախտամար, որտեղ ասիկ է շատ ուրն առաջին անգամ նաև, անցերու մեջ մգամ մարդիկ Բոստոն են, Ֆիլադելֆիա են, Նայագրա Ֆոլզ են, Շիկագո են, 80 հոգինոց խումբն են, և այս օր, միայն մի քանի ժամ առաջ գտնվեցան Սուրբ Խաչ դաջարի մեջ, Եվ այդպես մտածա, որ մեգուգես ժամնոց վիդեոն բադարակի հետևեցա այսօր բարեկամ Մղրգաձ էր ինձի, ինձի համար հետաքրքրական է այն Սերջ, որ Մեսրոպ Սրբազանը չի խոսած, Մաշալյանը, Սահակ Մաշալյանը, բադրիարքը ներգացուց Սրբազան հոր, բայց խորտ չէ, բայց մի քիչ դարօրինակ էր, որ գխոսեր գոր թրքերեն, բոլոր ժամանակը թրքերեն խոսեցավ, որտև թրքախոսեն և հայերեն հավանապար հավատացյալները մեծամասնությունը չէր հասկանար, բայց թրքերեն ներգացուց, և հետո Մեսրոպ Սրբազանը, որ ավելի երդասար

0: a pasanti la bi o mera amina mezde merda amina keretsi pat ais subhach dajar ichkabes badmagane evan shush turkianat polor shirchani gabadraste gor turisteru evait polor shirchani bili zargi eta aveli zorana harapiruchuna hayastani turkio sahmanera patsvin ichkma dazestuna tokta knatsutian masin inch dbavorutyun vor gtsken naman deregutyunera
1: na anshush chat knadelie կլխուս մեջ կանցնի, որ արդյոք եթե արդ ունենամ ես կուզեմ երթալ, թե ոչ, և it's very confusing.
0: Ինչու very confusing?
1: I must admit.
0: Ինչու, սե դայնք, գիտանք, որ
1: գարձեմ, սե դեմոդե ես եվ այլ։
0: Նո, չարտի հարցը գա մեր մեջը, բատմությունը գա, որ այրոնոտ բատմությունը է,
1: աշուշտ։ Այո, չեմ եղաց Թուրքիա, և չեմ կիդեր, եթե գուզեմ ալալ, ինչև կոնեն էրողությում լսեմ։
0: Okay, that's
1: why. Ամեն մարդ վստահ եմ համացան չէ իմ մտածելակերպիս, բայց շատ ծավ պիտ պատճարը ինձ հոնը լալ և հիշել կամ մտածել միտքիս մեջ կալ այդ ամեն բաները, որ հայաց պատմություն են, գրոնք են սորված ենք և արդարությունը չենք տեսած դիմաց։
0: Գրես, քանի որ սի, որ կացած եմ երկու անգամ Թուրքիա, երկ կացած եմ բադմագան Հայաստանը, և Անտաբը, և Մարաշը, և Դիկրանագը, ամեն եղերը կացինք, Արմեն Արոյան մը գար, եթե իժանշաս անունը, Արմեն Արոյան, ինքը ծվո մը գայդ մներ, որում վստայեցանք, և մեր խումպը 15 հոգինոց խումպ էր, բայց սա դիպես իրավունք ունիս այդպես մտածելու, բայց I guess քեզի չափ չեմ մտածած և կացած եմ։
1: Այո, և ձնողքս էլ կացին։
0: Ո, կացերին ձնողքը դա։
1: Ձնողքս լիպան են, և որ բացվեցավ մուսալեր կացին, որ մայրս մուսալերեն է, իրենց ասկական մուսալեր գդաներ բդույդի, և կացին փորձեցին գտնել մեծ հորս դունը և այլնը, բայց չեմ կեր, ինձ քիչ մը խորտիս կա։
0: Իրավունքով ես։
1: Որ մեկ տերևս կմիտքս կպոխեմ, չեմ գիտեր։
0: Դա իր անցյալը չի պիտի կարող պոխել, լավ է, որ ճանչնանք, թե ինչ գործունցած ենք, ուր աբրած են մեր նախահայրերը, և ավելի զորավոր ձևով
1: հարաճել։
0: Եվ սակայն մենք պամը բիտի չպոխենք այստեղը, բարձպես լուրերը գուտանք, և անգամ եվս շեշտենք, որ իսկապես ուրախություն մնեցավով, որ Մեսրոպ Սրպազանը մեր առաջնորդը բադարակեց այդեղը, հավանապար բիտի ավելի լավ վիդյոներ տեսնանք, քանի որ ինչ որ ես տեսա մի ան բադարակի մասներ, և որ վիդյոն էդիտ կնես և կպարելավես, ավելի զորավոր ձևով պիտի հետևի կաղուտը, բայց այս է այսովա լուրերը, և անգամ եվս այսօր էր, այսօր էր այդ բադարակը, որ դարին անգամը գլա աղտմար Սուրբ Խաչ դաջարի մեջ։

0: Aici New Jersey, hai gara de jamne, hai da kira verchiguka, inchpes amengiraki, inchpes ksenksagain, kalgiragi ganaev, kalgiragi arastrabidi kudnavinku, sanktukarate kudnavik, paitser, chuguzeti, tsavom hishel vor, aishor, kailain, arachinorne, bordi vraisingen, inke tsavom stansnet vorosh bardaganutyunner, yev arachin portsarutyunner, ինչպես գարձես ինքը գսկա, որ ժողուրդը հասկանատի, եթե որոշ սահուդությումը չգար այդակիր ընտացքին, այդ է որ կայլանգը մարզվեր գոր։
1: Նախկնադելի է, բոլոր սասխալներ գնենք, ես միշտ գնեմ, այսպես կսորվինք, սխալներով կսորվինք, մահկանացուխաներ չեն ասոնք, մունթիններն ալվստայն գհասկանան, և շատ լավրավ իմ գնադանքս։
0: Կերես կնադելի է իսկապես, բայց մեկ պանարսեմ, այս տղակի եպ կմարզվին, ավելի արժակավոր գտարնան, Եվ կմարզվին այս դղակը, մարզված դղակ կլան, ագամաղջիկ, և ավելի մեզի համար բետ կլա, որոդև իրենց կրդանք վստահիլ ոյվ է պան ստուդյոյի մեջ, և ադոր համար է, որ կնադենք Հագոբ Տիշոյանը մարզված է, և որ գսենք մարզված, զինված է, կիդե ինչ կնե, կելան ծվոմ 80% բադրաստ է, ավելի
1: Չէ, արդեն ծատկեց և
0: We're talking about you, how ready you are to take over the radio. How do you feel about today's experience?
2: It was definitely informative. But I enjoyed it. It was fun.
0: Of course you enjoyed it. But you know, the best way to teach you guys is to push you into the water and get you wet and you'll definitely start swimming.
1: Baptize with fire.
0: And that's what you did today, Kayla. And we thank you very much. And

0: I was just saying how important it is for the volunteers to be trained in every aspect of the word train, because there's so many facets to it. Thank you for the beautiful way you read Dr. Ampar Kilikian's biography. Even Serge was impressed, saying he learned something new about the doctor. What did you learn, Serge?
1: I learned a lot of things. I didn't know he never took a penny for 7 surgeries, etc. So like, it was amazing to hear.
0: Really, we are built as a community. We are built on individuals, individual participation, individual success, individual contribution, individual dedication. And if the individuals are healthy, the organization get healthy. And if organizations are healthy, the nation gets healthy. And we cannot underestimate the role of the individuals. I cannot leave here without mentioning the weather. You would like to say, come first? You like the weather or you like the heat?
1: I like the heat. I want to go to the beach more often.
0: How was the weather today, Kayla? Help me.
2: It was very hot. It was very hot, but I enjoyed
0: today?
2: It. Today it was hot for me, yeah.
0: Oh my God. You're crazy. Today was the most beautiful day. At least when I was driving down here, I said, this is really heaven. Yeah, it was a beautiful day.
1: Yeah, I turned off the air conditioning in the car and opened the windows and let the air blow. It was amazing.
0: You know, and last thing I want to ask you, Kayla, say something about the Armenian club at Seton Hall. There are some new names, and did you have a meeting?
2: We haven't had a meeting yet.
0: And how were the new officers elected? Or
2: it was like she stepped up. She volunteered to do it.
0: It went to her. It's almost like the radio. Yeah,
2: they both volunteered to do it.
0: That's beautiful. And who is the chairperson or president?
2: Annabelle.
0: And we hope to have her here one day and see what are her plans of the future. I know Biran was the one for a whole year.
2: Yeah.
0: And now Biran is moving up the ladder. He attends dances. He says, I cannot come to the radio. I have to go to dances. Good for him. Bravo, Miran. Yes, I'll tell you like, over radio musical. Urish, what else is there happening this week? We have 2 minutes to talk about these things. Anything else happening? You know, I was very impressed with the latest developments in the news with American delegates visiting Putin and the same delegation visiting Zelensky. And it seems that high level of delegation, it means something is happening. Something will happen this week. And when I say something, it's hopefully a move towards a more peaceful world we live in. I think they have carved enough where the final product has to be shared with us. And I think we'll be hearing how the world will be designed for the next generation or two. That's what I'm interested in.
1: You have to be optimistic. Everybody's tired, yes.
0: Yes. Nuin lurero, nuin lurero, nuin ke... Գեորգարե որը Հայաստանին առնա եւ թե ինչպես պիտի ընթանա այս ամեն բաները չեմ գարձեր Հայաստանը գդեգորայս որոշումները մի դագը ընտանուր ավելի 360 աստիճան բադգերմ ունի իբրև վարչաբեդ եւ Հայաստանի կառավարությունը եւ արդյոք ավելի լավ գրդան դեսնալ թե ինչ է որ գբադայ ավելի դերգություն ինքը մենք կար ասել չէ որ գույրա պար պետք է հետևինք, բայց մենք պետք է առիթ մտանք ներկա կառավարության, ինչի՞ չես երկու
1: ես ճաշելս։ Չէ, շատ ճիշտ խոսես, այո։
0: Բայց իսկապես կա առիթ մտանք, կառավարություն մգա, և ժամանակը գարնի ամեն պանիվ հանտարդի, մաղթենք, որ լավ ընթացքի մեջ ենք, ուրիշ այսինքն չեմ սեր unrealistic բաներ, մաղթենք, որ դեվ ովև է աշխատանք ժամանակ կարնե արդյունք տեսնելու, ովև է աշխատանք, եւ մենք դորենք սեմ այդ դերեկությունը, որ վարչապետ մունի կամ կառավարություն մունի շատ ավելի է, քան ովև անհատ մունի, մենք սկայուն թե ովև գբորան կգանչեք, աս պետք է լատ, պետք է լա, ինչ հիման վրա գխոսինք, ինչ հիման վրա գխոսինք, սե ինձի, որ ես ակետնավորից արսը մեկ ինձի բարտան սխալես կամ ճիշտ ես, հիմա ինչ հիման վրա, մեր եկեղեցի խորանի կարոզը լսելու իման վրա, տբրության AYF-ի իման վրա, գուսակցությունութ իման վրա, ինչի իման վրա,

0: մետքե գարավարությունը եթե ունենք եւ գուզենք այդ փոքր հանդրաբեդությունը առաջ երտա ես կարծեմ որ արի պետք է դանք that's all I'm sorry but we had to pamonistu pake չէ քալգերագի ժամյուրքի շորջ
1: քաշապատ դուք ներգաղելակ ժամյուրքի շորջ ես պիտի բացակայել լամ քաշապատ բայց ուստ այմ մորնինգուն տիներագը սպասեն այնչպես ամեն գիրագի ձեզին մախտենք արդյունապեր շապատմա
0: Kelly just said that he's not coming tomorrow, next Sunday. So he's saying, I hope Kayla will take over.
1: Miran and the Hagop took a day
0: no,
1: off.
0: No, no, Kayla does a better job. Kayla, you're doing a better job. So he's saying you better be here next Sunday.
1: Yeah, every time.
2: I will be. I will be.
0: Thank you very much. Would you like to wrap it up saying that we're done?
2: Yeah. Our program is coming to an end. We hope you enjoyed what we presented here on the radio. We hope you can also join us next Sunday from 2 to 4 p.m. And we wish you a happy and productive week.